0: Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 feninga po litru goriva. I još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

Komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča ove godine biće održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine, kao i prošle komemoraciji, prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi.

Meditacije Žila Masnea izveli su članovi Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. U nastavku našeg druženja poslušajmo Allegretto iz šeste pastoralne simfonije Ludviga van Beethovena. Njemačkom filharmonijom diriguje Alfred Scholz.